0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Stižu vam

0: jela.
1: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek-dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
2: Trending hitovi i samo dobar bit.
3: SS3.

0: prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zajedno ima da nađemo na Kali.
3: Zajedno je sve moguće.
4: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
3: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
8: Politički marketing.
9: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: To je ST.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kraljevu.
1: Sveti žiša u nebu ugla.
0: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
2: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
3: Zajedno ima da nađemo na Kali.
4: Zajedno je sve moguće.
5: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
4: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
0: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
8: U Superveru do 25. oktobra mastod mangulice kilogram 749,99, suva pančeta Vulović kilogram 1369,99, organski mladi kajmak Naša Zlatka 300 grama 899,99. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Politički marketing.
10: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.

0: slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Tamara, Kalimin boje lavan. Jel on i miriše onako na lavandu, pretpostavljam da miriše.
2: Ne miriše, ali nisam, ne miriše, ali ima lep miris. Karmin general.
1: Dobro, zato što sam negde pročitao, ne mogu, mislim, ja ako krenem da se pravdam gde sam naletao na naslov, da će Karmin boje lavande biti hit ove jeseni, i ako sam krenem da se vadim, ja ću samo dublje da upadnem u tu rupu. Ne znam kako mi to iskočilo. Ja sam video, rekao, šta je Karmin boje lavande? Kaže, opet se vraća. Još ako, pa kad je bio? Jel on bio aktualan nešto skoro ili pa, nešto u istoriji?
2: Čim se vraća, znači da nije bio skoro aktualan. Bio aktualan tipa neki početak 2000-ih. Mislim, sad možemo reći da je to početak.
1: Jo,
2: to je tipa, ali to je tipa ono 2009-a, 2010-a, u to vrijeme.
1: Aha, dobro, ne sjeća se. U svakom slučaju nisam ni znao koja je to boja, mislim, kako to izgleda.
2: Kako nisi googlam znao koja je to boja?
1: A vidi, Tamara, znači, pretrag, znam da je ljubiča stvar, ne znam kako to izgleda na ustima čoveče. Ja kažem ti, googla sam i šta sam našao, izgledaju mi svi breko iz Titanika, ali one poslednje scene kad su svi u vodi, razumiješ, svi prehlađe, mislim, bolesni, svi nešto neštima. Tako da mora to, ako se nosi, mora da se nosi sa merom, definitivno. Jer pobrkaće vas za Jackie Rose, neće vam niko ostaviti mesta na ormaru, možda se, znaš, ne želimo takav dan ili tako nešto nam se desi.
2: Tako ćemo izgledati ujutro u nekom narednom periodu, pošto je sad gotovo ovo Miholjsko leto, od sutra kreću one niske temperature, da, i verovatno ćemo svi tako izgledati na putu do posla, pogotovo ako idemo gradskim prevozom, ono dok čekaš autobus na stanici, samo kažeš.
1: Pa znam, ništa. Lek za lavanda Karmin ako nemate, već da ga stavite ili eto da se vozite ujutru gradskim prevozom. Ako hoćete ipak da izbegnete, možete da ne kupite Karmin, a sa druge strane možete sesti u autobus tamo nazad kod motora, tamo uvek lepo gre.
0: Ovo je S3.

0: Danas oblačno i značajno hladnije, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša temperatura od 15 do 21 stepen.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Nova pesma Azra Husarkić, Zlotvore.
4: Pričaju o tebi sve najgore, a kako i ne bi. Zlotvore, pola si mi pola života uzeo.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.

0: teško.
1: Octopod.rs. Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: Republička izborna komisija je objavila da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave svojim rešenjem zaključilo je birački spisak 15 dana pre dana izbora. U narednih nekoliko dana cena goriva se neće menjati. Cena benzina ostaje 207 dinara, a evrodizela 236. Jedna osoba poginula je noćas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ulici Kralja Milana. Za ekipe hitne pomoći teška noć u 156 poziva, od kojih je 28 na javnom mestu. Opasnost od tornada i snažnih vetrova ne jenjava na jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država, dok se ostaci oluje i Saija skreću ka severu. Prema navodima nadležnih, postoji rizik od bujičnih poplava na području od severne Džordžije do zapadne Severne Karoline. Poginulo je najmanje četvoro ljudi. Fudbaleri Crvene zvezde nadigrali su Radnički u Kragujevcu 3-0 u 11. kolu Superlige Srbije. Slušali ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Vreme je da nam Nikola sumira vikend i to u...
1: Tri zvuka.
3: Da, i evo, Edita se vraća muzici polako nakon trudničkog i porodiljskog odsustva. Imala je jednu brzalicu za nas, pa samo da poslušamo šta ona to kaže.
4: Prvo ću 50 sekundi da kažem. Krenula sam na probu s bendom, imala sam već prvu probu na kojoj sam zvučala jezivo. Zbog čega zvučim tako jezivo? Baš me zanima da li posle trudnoće imaju veze hormoni sa tim i da li neko iz moje branše ili neko ko se bavi pevanjem može da mi odgovori na pitanje.
5: Wow.
3: Kratko i jasno. Dobro, treba malo vremena da se valjda vrati u taj štos. Desila se situacija u Novom Sadu za vikend gde klasa prepoznaje klasu. Milančara Dosavić je imao koncert na Spensu i specijalni gost mu je bio Rasta dole u publici, pa mu se u jednom trenutku i obratio.
6: Evo ovako, večeras se sa nama najveći evropski reper gospodin Rasta. I on je se usudio prvi da mi čestita na uspehu. Hvala ti, gospodine Rasto. Hvala ti na svemu.
2: Gospodine Rasto.
3: Hvala ti, gospodine Rasto. Kakvi hvala kraljevi. Na svemu. Mislit ćemo ovo da imamo da, kad god je Rasti na pesma, da ga tako najavimo ovde na radiju.
1: Slušaš S3.

0: saobraćajnicu Put za muzej. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kraljevu.
4: Svetiži sa nebu u glas.
2: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
6: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
10: Politički marketing.
11: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
11: srpski. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
10: Politički marketing.

0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Koju popularnu stvar svi obožavaju, a vi je ne podnosite?
2: Kaže Nemanja, mene iskreno izluđuje kada se pokrene tema kvadova. Druže, kupio si kvad od 8000 evra, verovatno na kredit, a voziš auto od 500 evra. Bolesno.
1: Olja kaže, muška torbica plus brendirana. Pa onda onaj emoji koji povraća i kaže, neću dalje komentarisati.
2: Ja, Boban kaže, majica utrpana u pantalone. Kao ono old bunny. Se znači, užasavam se kada muškarcu vidi muske pantalone i mokasine na bosu nogu.
1: Biljana kaže, kad žena obuje štikle, a ne zna ni o patikama da hoda.
2: Aha.
1: Osjećam se prozvano, iskreno.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Sezona svadbi je i dalje u toku i moramo da se složimo svi oko jedne stvari. A to je da mladencima zaista jeste najteže. I kada ovo kažem, uopšte ne mislim na čitav taj stres oko organizacije same svadbe, ili zbog toga što su cijeli dan na nogama ili nešto treće, nego isključivo zbog momenta slikanja sa gostima.
2: Aha, da, to je definitivno stavka koja oduzme najviše vremena i energije mladencima na svadbama.
1: Upravo tako, i zato se neko na Twitteru, odnosno X-u, jako lepo setio i dao biznis ideju koja skroz ima smisla, a to su kartonski mladenci za slikanje. I da, ja znam da to zvuči smiješno, ali hajde sad, Nikola, ti treba da se ženiš sledeće godine. Samo zamisli da ti moraš da se slikaš sa najmanje 200 ljudi, 200 puta, da se 200 puta onako osmehneš, ispadneš lepo i tako dalje, tako dalje. Jel zvuči kao pakao?
2: Pa zvuči kao pakao, ako se ne organizuje dobro, mi ćemo imati onu varijantu sa nekim, nekako stesa ili šta već će biti tu i doprilazit će stolovima i reći ajde, vi ste sledeći, da to ide brzo, se ne formira onaj red od 150 metara i ostalo. A što se tiče kartonskih mladenaca, sumnjam da će bi to ikad prošlo. Prvo, znači, ajde što bi me drugari zezali, nego što bi familija odlepila, razumeš? Možda jedino ona stariji deo familije koji slabije vidi, pa ni ne skapiraju da je u pitanju karton. Ali ovi što bi videli, pa prvi bi bacili i mene i moju verenicu kroz prozor sale.
1: Grešiš, prvo što drugari bi ti rekli da si car, pogotovo oni koji su već prošli kroz to i bili bi u pozonu ove Nikola je car. A druga stvar...
2: Ko zna gde bi završila ta kartonska figura mene posle, mislim, kakve drugare imam.
1: Dobro, posle neke rade šta hoće, ali realno mi kad se slikamo sa mladencima, niko tu ne zoomira i ne gleda mlado ili na toženju. Svi gledaju sebe kako su oni ispali. Zato ne bi ni zavalili da je u pitanju kartonski par, a ne ovaj pravi.
2: Ali pazi, evo jedna biznis ideja, Đole nam se javio, kaže, Nikola, naplati svaku sliku 5 evra i da vidiš kako će red da se smanji. Da.
1: Recimo. Ili... Kartonski mladenci i slika sa njima košta 5 evra. Ako nećeš, nema slikanja sa pravim mladenima.
2: Turistička atrakcija na svojoj svadbi, napravite od sebe. Plaćanje sa kartonom, odlično.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Danas oblačno i značajno hladnije, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša temperatura od 15 do 21 stepen.
1: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
2: Zajedno ima da nađemo na Kali.
3: Zajedno je sve moguće.
4: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
3: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
5: U Superveru od 9. do 11. oktobra. Mandarine kilogram 179,99 do 15. oktobra. Pileći batak i karabatak kilogram 299. Novih 5 ukusa britanskog Tyrell's čipsa 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.

Republička izborna komisija je objavila da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je juče svojim rešenjem zaključilo birački spisak 15 dana pre dana izbora. Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje postaje edukativni centar. Lekari iz Evrope, Afrike, Azije i Amerike će

0: medicinskih stručnjaka o najsavremenijim metodama lečenja kardiovaskularnih bolesti, navodi direktor instituta Milovan Bojić. Bivši predsjednik Ustavnog suda u Prištini Enver Hasani rekao je da postoji verovatnoća da će Ustavno veće specijalnog suda u Hagu poništiti novi zakon o specijalnom sudu, izglasan u Centralnoj skupštini nakon što su vođe bivše OVK u prvostepenom postupku osuđene na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 300 je povređeno u napadu Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da Vašington razmatra mogućnost da se pridruži saudijskim napadima na jemenske Hute. Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su savladali budućnost 101-91 u svom drugom meču u ABA ligi. Slušali ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Japanci su razvili uređaj koji omogućava da snimimo svoj san i gledamo ga kad hoćemo. Ali tu se postavlja pitanje samo da li je nama zapravo zaista potrebna sprava koja će snimiti naš san i dati nam da ga gledamo ponovo.
3: Pa zavisi od sna, verovatno. Mada vidi, i oni košmari mogu da uđu u onu kategoriju horror filmova ponekad, pa ko šta voli.
2: Pa,
3: akcije, thriller, horror, komedija, sve to.
2: Da, mislim, ako lep san, super je to da se snimi, ali sa druge strane, mislim da naš mozak sa razlogom briše ove stvari iz naše memorije i jako kratko se zapravo sećamo šta smo sanjali. I još zamislite da neko drugi vidi snimak našeg sna. Nebitno da li je lep, da li je ružan. Samo bi onako pokucali na vrata, došli po nas, obukli nas u jednu belu košulju na opačke i

0: tome su pričali. Ceo dan, svaki dan nismo pri telefonu. Mi držimo telefon u rukama, mi non stop i komuniciramo, koristimo društvene mreže, šta sve ne radimo sa telefonom.
1: Dobro.
0: Međutim, da li ste nekada imali telefon u

0: Možda
1: ne
0: jeste.
1: Ne znam do čega to.
0: Možda jeste, ali se ne sjećamo, jer mozak nam briše snove iz glave.
1: Kad bi mogli da snimimo, pa da rewindujemo i da premotamo nazad, da vidimo da li imamo telefon, vidiš, možda bi imali odgovor na pitanje.
0: Ne, hvala, čuj. Znači, sanjala sam sebe jajsni grutina u zanosu pre neko večer. Ja stvarno mislim da to... Nebitno da li je to lep ili ružan san, sad svako ima svoje, ali da neko to vidi, zaista, na što bi to ličilo. Tako da, možda je bolje samo da se ne sjećamo.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Trending hitovi i samo dobar bit.

0: saobraćajnicu Put za muzej. S3 vam želi srećan put.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Politički marketing.
4: Mladi, a već roditelji.
5: Mama.
4: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
7: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
8: To je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Jedan par iz Dubaja je platio $100,000 za gender reveal. Umesto torte, balona, vatrometa i ostale stvari koje se inače koriste, a njima je svetlela Burj Khalifa. I to u plavoj boji. Tako da, mi smo još i dobri sa našim gender revealovima.
0: Stvari o kojima danas ne pričamo.
1: Oboren je rekord u Medveđi kod Despotovca. Izvesni Radiša je napravio kačamak od 105 kila. Za ovaj kačamak je bilo potrebno 70 litara vode, 50 kila brašna, 2,5 litra hladno cjeđenog ulja i 2 kilograma soli. Inače, i prethodni rekord je bio njegov, tako da je Radiša sam sebe prestigao. I svaka mu čast, nekako smo uvek u svemu prvi.
0: Stvari o kojima danas ne pričamo.

paralelnom univerzumu, kao da tako nije i inače, uzevši u obzir njegovu visinu, a producent je naravno on. Normalno, ko će drugi? Slušaš S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Koje tri neobične stvari nosite sa sobom ako dođe do smaka sveta? Pošto su naučnici još 1960. predvideli da će se smak sveta dogoditi 13. novembra ove godine, a taj 13. novembar pada i na petak 13. što je za malo jače od mesec dana. I nismo tražili one basic stvari tipa punjač za telefon, četkica za zube ili tako nešto, nego nešto što je baš onako specifično za vas. Pa evo šta ste nam pisali ovog jutra.
2: Evo Ana kaže, zdravo Estri, kada bi zaista došlo do smaka sveta, mislim da ne bih pahovala ništa. Pre bi bila u fazonu zadnje porodično okupljanje. Muž, deca, porodica, bitni ljudi, klopa, piće, uživanje. Pa nek ide život i onako nemamo sutra. Dobro, i to je jedan od načina, možda umjesto tog pakovanja, pa da se napravi pakovanje familije, okupljanje. Šta je Sale rekao? Sale ima odličnu ideju.
1: Da, on piše, poneo bi pola kila jagnjetine, gajbu, soka od hmelja i ćebe, da kad se lepo najedem i napijem, prespavam smak sveta.
2: Ma da. To, pogotovo kad te udari jagnje u glavu, kad krenu da zuje uši, samo se komiraš, ma nećeš ni znati ništa, kao anestezija, prirodna anestezija za smak sveta. Aleksandar kaže, patike za trčanje i flaša vode, možda pobegnem, i čokoladicu za kraj. Pa
1: dobro,
2: ako već planiraš čokoladicu, da uzmeš Sandra, onda planiraš da baš nećeš pobeći, nego da onako povratiš sve te kalorije koje si izgubila. Da, verovatno ono najkaloričnijom mogućom čokoladicom. Recimo, to bi bila odlična ideja.
1: Da.
2: Da si u tom pracu razmišljala, Aleksandra.
1: Vidiš, iz svih ovih poruka očigledno je neka suština da nam dođe smak sveta, ne bismo vodili računa o kalorijama. Jer evo, Sale bi jeo jagnjetinu, Ana bi napravila tu ludilo klopa piće, Aleksandra isto uzela bi čokoladicu, iako se evidentno bavi sportom. I šta je tu onda poenta priče? Da ne brojimo kalorije jer možda sutra već bude smak svijeta, jel?
2: Apsolutno, apsolutno. Treba se tako ponašamo kao da je svaki sutrašnji dan smak svijeta i da apsolutno uživamo u njemu i svemu što donosi taj dan pred
1: smak svijeta. Upravo to. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
1: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: edukativni centar. Lekari iz Evrope, Afrike, Azije i Amerike učiće od srpskih stručnjaka o najsavremenijim metodama lečenja kardiovaskularnih bolesti, navodi direktor instituta Milovan Bojić. Dugotrajna suša koja u delovima Srbije traje i do 4 meseca ugrozila je jesenju setvu. Najugroženija je uljana repica jer su optimalni rokovi za njenu setvu već prošli. Stručnjaci savjetuju setvu u više različitih termina kako bi se smanjili rizici. Bivši predsjednik Ustavnog suda u Prištini Enver Hasani rekao je da postoji verovatnoća da će Ustavno veće Specijalnog suda u Hagu poništiti novi zakon o Specijalnom sudu, izglasan u Centralnoj skupštini nakon što su bivše vođe OVK u prvostepenom postupku osuđene na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji. 50-godišnja Krista Pajko, suđenica koja je preživela dve smrtonosne injekcije tokom neuspelog pogubljenja u američkoj saveznoj državi Tennessee, otpuštena je iz bolnice i vraćena u zatvor, navode njeni advokati. Partizan danas od 5 u Humskoj dočekuje Novi Pazar u utakmici 11. kola fudbalske Super lige Srbije. Slušali ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Ako se provodi 10 minuta u toaletu tokom svakog, recimo, radnog dana, do kraja godine to je više od 40 sati, odnosno, kad se sabere sve, čitava plaćena radna nedelja provedena u toaletu na godišnjem nivou. Znači, celu radnu nedelju sa punom radnom smenom mi provedemo godišnje u toaletu, sedeći na WC šolji i sad razmišljajući. Niko nas ne plaća za to. A zašto ovo kažem? Zato što bi možda neko trebao da nas plati. To bi bilo onako jedna poetska pravda kada bi nas neko platio, jer tu su misaoni procesi, tu nastaju ideje, tu nastaju razmišljanja. Tu ako vidimo nešto zanimljivo na društvenim mrežama što će nam značiti u poslovnom životu, recimo, vidimo upravo dok listamo tu. I sad ja ne znam šta da kažem više. Znači, u smislu, mora neko da se pojavi da nam plati to tu radnu nedelju.
3: Dobro, realno neće se niko pojaviti ko će samo da ti da jednu plaćenu radnu nedelju jer ti sediš u WC-u, ali to samo pokazuje koliko je to naše vreme u stvari vredno i koliko ga mi uzimamo zdravo za gotovo, a zapravo to vreme zaista košta. I sad, pošto nećemo biti plaćeni, onda jedino da sedimo 20 minuta dnevno.
2: Da,
3: umesto
2: da,
3: 10.
2: Pa, ne, sad si ovo rekla, svaki poslodavac se obradovao. Zato što znaš da imaš one poslodavce koji kao imaju baš problem kada im radnici odlaze na toalet, pa koliko vremena provode za vreme radnog vremena u toaletu i ostalo. Znači, mora se i tome stati na kraj. I to je vreme koje je radno vreme. S razlogom se kaže radno. Ali ajde, ne pričamo više. Ne znam kome sad to treba, koga je potelo, da li prva kafa odradila posao, da li druga kafa. Ali eto, čisto informativno.
1: Ovo je S3.

0: Saobraćajnicu put za muzej. S3 vam želi srećan put.
1: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
2: Zajedno ima da nađemo na Kali.
3: Zajedno je sve moguće.
4: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
3: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
5: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
6: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Politički marketing.
8: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
10: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odlažno srpski, odlažno
8: srpski. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
11: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Kad smo bili klinci, nismo znali kako aerodrom uživo izgleda, niti kako je to voziti sa avionom, ali zato su nove generacije dobile igraonicu na aerodromu. Da, na aerodromu Nikola Tesla otvorena je dečija igraonica, nalazi se kod izlaza iz free shopa, tako da od sada ko putuje sa decom može da predahne makar na kratko, popije kafu, odabere neki parfem ili šta god da mu je potrebno tu. Taman se deca izmore, iskaču, izluduju u igraonici i onda posle spavaju u avionu, tako da ova igraonica, win-win situacija, novac ipak može da kupi mir, ali sam jako ljubomorna.
2: Ja bih samo dodao, izmenio tu tvoju frazu malo, novac potrošen u free shopu ipak može da kupi mir. A što se tiče igraonice, kao igraonice, znači mi smo imali samo ono Mac kao klinci da odemo u tu igraonicu i bio je luksuz sesti u one akumulatorske utićane male.
1: Da.
2: Su uglavnom po centru gradova što su se nalazili. Danas to svako možda ima svoj čovjek.
1: Danas imaš to na terasi.
2: What a time to be a kid.
1: Bukvalno, tako da eto, blago današnjim klincima u svakom slučaju.
0: Slušaš S3.

0: Zajedno ima da nađemo na Kali.
1: Zajedno je sve moguće.
2: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
1: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Nova pesma. Azra Huserkić. Zaboravi me.
4: Zaboravi me.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Huserkić, Zaboravi me.

0: izuzetno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena Color.
2: Nova pesma Ivana Krunić, Bezobrazluk. Snimanja lek, za te bezobrazluk, sad ćeš da upoznaš i ti lako straku. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Bezobrazluk.
3: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
4: Politički marketing.
5: Mladi, a već roditelji.
6: Mama.
5: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
8: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
5: srpski. Mladi, a već roditelji.
6: Mama.
5: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.

0: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada?
4: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
6: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
5: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja.

0: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
2: Nevena kolor.
3: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
4: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
5: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.

0: za nas.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
1: Politički marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kraljevu.
2: Sve ti žisto nebo u glavi.
0: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
0: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
4: Zajedno ima da nađemo na Kali.
5: Zajedno je sve moguće.
6: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
5: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
7: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
1: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: izuzetno.
1: Hol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hol 3x1. Nevena
2: kolor. U Superveru do 25. oktobra mastod mangulice kilogram 749,99, suva pančeta Vulović kilogram 1369,99, organski mladi kajmak Naša Zlatka 300 grama 899,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Politički marketing.
4: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
6: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
4: srpski! Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
7: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
8: To je

0: čin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kraljevu.
1: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
2: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
3: Zajedno ima da nađemo na Kali.
4: Zajedno je sve moguće.
5: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
4: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
0: Nova pesma. Azra Husarkić. Zaboravi me.
6: Zaboravi me. Zar treba da te zamolim?
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zaboravi me.
7: Politički marketing.
8: Mladi, a već roditelji.
9: Mama.
8: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.

0: fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: U Superveru do 25. oktobra. Masto od mangulice kilogram 749,99. Suva pančeta Vulović kilogram 1369,99. Dečansko crveno vino 0,75 litara 1739,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Tvoj. Life.

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Octopod Travel.

0: SKRS.
1: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
2: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Politički marketing.
4: Mladi, a već roditelji.
5: Mama.
4: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
4: Mladi, a već roditelji.
5: Mama.
4: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
2: Kad god pustite.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kraljevu.
2: Sve piži sa nebu uglav.
0: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
4: Zajedno ima da nađemo na Kali.
5: Zajedno je sve moguće.
6: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
5: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
7: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
8: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
9: Nevena kolor.
0: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Loops Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Loops.

Nova pesma Ivana Krunić, Bezobrazluk. Snimanja lek za taj bezobrazluk, sad ćeš da upoznaš i ti moj prostaku. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Bezobrazluk.

0: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.

0: lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
1: To je Lifestyle Radio.
2: S3.

0: Crni spin, časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Tvoj lifestyle radio. SS3.